0: Direktor.
1: Welcome, Direktor.
0: Der Direktor.
1: Komm, Direktor.
0: Nee, Direktor.
1: Komm, Direktor.
0: Nee, Direktor.

0: komisaris.
1: Komisiris. Ale komisiris.
0: Ne, komisaris.
1: Komisiris. Ale komisiris.
0: Ne, komisaris.